0: 4.
1: Mumamas ni nani?
2: Ndaiso za mama.
1: Mimi nadai kwa mumamas. Acha ni kwa mumamas.
2: I'll give you riba me die.
1: Utaki ni kupeleke Maldives. Lakini mimi nikata tu yani live yani rosa.
3: On air yani. Man.
1: Acha tuzi nikata tu mafuta yani useme. Tumesema tu no. Niacha yako. Bye.